Ben li guhdarî nêja û delal wan careke din careke din û xêraza ser sera ser şavara hatin deja û li ku derê nemûzanin û li TRT Kurdî Radyo û li programa me ya Şêrîn Delal ya her sibe li ronya rojê ne saeta xweş destê wisa be roja we ronî be. Ja zanim neha gelekeme neha termozê xwe danîne yan jî ne termoz be ji çaydanê xwe danîne yan jî newsa be jî bi şiklekî ez zanim ku ew çaya wel ber wê newsa îja kesê ku hinekî din jî em bêjin adet û rengê xwe guherandiye rakiriye qehwa xwe afiyet û nûşijan be ji we re jî de îja ji bo çay tiştekî wisa dibêjin bi taybet ji bo îsal yan heta em bêjin di nava neh mehan de tenê tabî di Tirkiye li Tirkiye em bêjin guhdarên azîz 25 milyon و 21000 نظام چخص دلار چه بیه لسر چه لسر اخراجات چای یا کو امبیشن ج بحر رش چویه حتا واندرا او به وی اوای تنه ج مها یعنی سر ساله حتا آنها حتا مها ایلونه دناو دن بیشن حتا انگلیسان جه 119 ولاتان چای ترکی چه گشتی حتی وان داره 119 ولاتان یعنی چین ام بیجن تفراش تفاهی دنیای لبله پشتی وی ام بیجن ترکیه جی ایدی و چای خواه گلکی وی تفراشه 3360 تون چای بیوی آوائی حتی اخراج کرن بدل وی جی 25 میلیون دولاری زیده تره و دنوا ورده ام بیجن امریکا جیه و بلچیکا جیه و گلک ولاتن دن جیه نه گودارن دلال بیوی آوائی ام بیجن او چای او چایا اوکی یا امبیشن بحر راشد نوا ورده هیویا و کو ایجا اف چایا خوش و دلال هنه که دین جی زیده به ای وکی دین هر وحا تنه ام چای نافروش نوسا لی ترکیه ایجا سبزه جی دینه فروتن او سبزه این خوش و دلال یین کو دیسا جمه یعنی سر ساله جمه ریبندانه جی سر ساله حتی مها ایلونه بفی اوای 651 هزار تن سبزه ما هاتنه فروتن او بفی اوای دناوه ده کدره

0: konuyu da mi bahs bakın. Yek jî ev ritim bozukluğu. Adıda mesela avi büyük ihtimal de ve bağlı tansiyon ay tansiyonu bilin buyu kanama çe buyu. Bağlı kanemi ferşler baskiriye. Ev şiş tansiyon şi ev ne hoşiyet dil olarak am kabuldük. Bu cana şi dühündür dil de bi gencar genellikle çeydi ve dili bi kulbi. Vakta ki damari niga ge pıhtı mehti çeydi bi duve derade deherre sıkıntı çıkı garip çeydi. Ama ev ne hoşiyet anha şi dili bi sorun tünü. Yani zaten olay ekder baskiriye. Ji veya u peve takiba bi tamamen an nöroloji u fizik tedaviye.
1: Are.
0: Evet durdu kontrola hobi ki sorun çenabi inşallah.
1: Are evji galaki mi? Hamu sana am duhazel ser keke faik bir person. Ana dili vaqta gora bu sedi çen girti bu. Yani un kengi
0: ji sedi no du penj girti bu.
1: Sedi no du penj.
2: Sedi no du penj.
1: Ve çağı hekel khol na hayl ba.
0: Ve kriz der baskıra.
1: Are.
0: Vaqta kriz der baskıra ve kalbi u şi zayıf bevaya. Yani de zaman ki pir mühim de hat tedaviye hodit ana salga bir şükürlüci yani.
1: Öyle çağı hem duhaz vay Tuzan Mamus her emirder bahsi bir riske ama gışa
0: seyde de.
1: Jibona tamaşvani mer jibona hişiyar be. Yani kengi ev ameliyata lazım jibona mer zurnaz ki jibona işte gran ne seri mer em kengi lkho hayl ben. Nişana a heri mühim çiye jibona zurnaz.
0: Ayrı mühim yek yani ev em de pir programı kodem em servana sekinin. Em mecarşı vana tekrar bakın çünkü vana mühimi. Yek jih. Yaşım yek risk faktörü amjerd vejin yani henek risk çiş ne henem ba yek id aile vidi aile vand aile çi birinci derece akraba yek bav uhe bavude khohu bra dewa e pirek de binya 65 sali red ezlan binya 55 sali red eğer damar tıkanıklı bu an hebe ya da anjobu yani tespit kirib ya da bypass bu ya da kriza dil der baskırıp bana da risk edey hersiyet olarak aduda bir şekri van hebe külye van hebe hareketsiz bi, kolesterol avan zeyde bi, gıçgariye bakun, lukhanla akhanı mukatebi, stres yede bi, avana gıçtık, çerdikin, bana damar edil. Ege bana bu an, hebe gerek zeydetir, lukhan mukatebi, gerek mutlaka her kuma ayine bıkı, henek tetkike kuma mutlaka gerek ona göre şey, çer bıkı, önleme akhob isteyin yani. Avana gıçtık, ev çika dil şeydiki, yani ev damara de gırtın bıvan riskana.
1: Hele bu gerek meral kuat temaş var ya. Ana mamusun bala çıktık şimdi bala zunası idik. Yani yoksa mamus da ilk prescriki var şu tüne be. Merak hangi seri yok. Milakaz bir şey.
0: İlla gerek riska mera hebe. Eser çal jizla mar pişti çel sali. E pira kapişti menopoz. E sali carken mutlaka gerek kontrola kubuk.
1: Hele.
0: Bu zaten artık da medya yedi de vakidinde zaten farkındalık bir çevi ege kolesterol an zedeyi ege stres edeyi ege külye van heye ege çıgari bet bu zaten bu zane ege de aile van krizler bas kriz zaten bana daha betir gerel hocam, hocam hatta bu gerek kontrole kwa bakın.
1: Evji.
2: Evji tartışmış biz
1: biskine. Beça ana bre faik ana vakta stent mere kartine mette de got ya hesin. Eş meş çirbi pişti yani pişti ana te çi hesker vakta ev stentten çıkaran hedi tü. Çıkan mere hesker.
2: Daha da tış kestan kir.
1: Daha da şule kwa dikir.
2: Aynen aynen tış kestan. Sen elbet tıştın yani.
1: Mamusa nav gelici çiki dinleyecek.
2: Yani beşi baş çekiyor sağ
1: ol. Beş spor çekirin abi hani kaydı ve acaba zararı hey. Eftişki var ayıttı. Mesela spor edikim mi?
2: Valla spor ne kalın. Yani dükkan edikim. Ama
0: ondur ama zaten edil zaten hem spora ağır hem önermiş ne paşan akın. Spora meydi iyi gidişte hem devin bakın çiğ hem devin bırakı yüzme hem çiğ devin de avi de.
1: Avcani.
0: Avcani. Avda bisiklet. Asiyaş hem devin bırakı aşka bir meşi yani.
1: Yani evci gel ekim miyim? Ama usta hem duhazı ser dil temaşman eşe bırak. Hem bir person acaba da got un ve dere vakta go ana un sistemde un çulo kartini un dıxın ke dere kengi un ve ameliyatı
0: çeke. Damara nık em de kemiye, damara nık em teyin hayat dil, tabi gori ve teknoloji malzeme jmer çikirinin, em teyin de kevin van damarana, ha hündür van damarana, bana milimlik damarı. Em de hündür van damara
1: de... Şaştı nar dere dinim ama.
0: Dama ev şey tabi ustalık yer lazım. Dikeve hündür van damara, bu an damara balon stent, em o an damarana vedikin egi uygun. Zaten yine uygun hem dedin ameliyatı zaten.
1: Ev şey gelle ki mühime.
0: Ve mühime.
1: Lemne temaş manajı, mamuseme bala çıkışan, ev ameliyatına stent bana gelle ki de beji be iş. Gelle ki konfora ve zedeyi, gelle ki mer normal usta. Ya tu sebe çeki evari ya rojetini.
2: Ay tabu.
1: Tu dermale. Tu eşme eştu ne, tu çıktı ne.
0: Ne oldu ona pişti ne. Direkt sorun yemeydin heyi mesela da band çıkana da artık mesela ne hoş artık پر یاشلینی مثلا پیشته هفته سالی وانده
1: اره
0: ایگ نخوشی واری داماره وانده کیرش چه ده با وقتا اگه کیره چه به دوی کیرجی گتو نشکینه وی کیرجی او دا ستنت وی داماره گل کی و ناکه وقتا اگه و ناکشی دو هندر پین شش ماهده مثلا ایتا پین سال بگی دو هندر پین شش ماهده او دامار جارشی تی گرتن جبو را ای داماره وان کیرش تی ده به مطقه به حتا ویدو یا دو دا براخه بینن چی که اکرانی امیر وی درار ای گلمدن املوان امیر ریوان شی بدن گرگ اف کیرشی اف هنگ معظمه özellikli درکتن زاتن وی کیرجی گشتی که ام دشکینن داوی که ام ستنتید
1: اری ما مصطفی یانا تلفون اک می دینیجه می دور بین سر اکرانی انال بیتلیسی مجگان خانم دی گیشمه مجگان خانم تو خیر آتیه
3: خودش
1: را راضی بیم این چند نام استفاده نیست. سر مثل رونیم خانم تو چوای باش ان شاء الله. الحمدلله
3: چوش
1: کنم مو از بینم دهاتا باش تدوم. سر چم کرم که ما را امت اتارد کن.
3: بر فکر میش خوده هوا.
1: کرم که.
3: دیام قلب است سیه تجارج آنجو بیه چرا سیان de akciğer tansiyonu yüksek odun derketiye bir ilaç başlatmış görün ev ilaç gele ömür boyu kullanmış ki çizir aravihiye mutfası es evi fırsatı
0: tamam emin
1: hem savala mühime her emin el sağ hanım inşallah mamosun ve fırsatı berfret versiyonu
3: malava va
1: tekrar va
0: ev tansiyonu a akciğeri normalde tansiyonu edin av millet tizani bari tansiyonu a edil tişki ayrı yani evet. Tansiyon belinde bir dağıt kevi var tişki ayrı. İşte damar ekşi, abi damara, ev damara da her ser akciğeri, abi damara. Damara normalde tansiyon da ve damara a sordu çeydi be.
1: Evet.
0: A akciğeri jibogu huyna a gemari de her akciğeri temizdi be ve rengi ve var reşini.
1: Evet.
0: Vakta tansiyona ve dara belinde be huyna gemari narıp serpişike lüvür temiz nabe. وقتا که تمیز نبه با سخنتی یک پرمزینه جبور نه مثلا دوی آنجو بی اصلا لور قطع ترگ دبه ام دوین اب آقما ترس بویی یا نبویی جبور نه اب آنجو یاد دبه افشی گرسکتن نخوشی یک پر مهمه اب نخوش گره عمر بویی ایلاجا بخو گنه خو زاتن تجاری چیگ نابه تداوی های آنها سازجه ایلاج
1: اره افشی گله کی مهمه بشه بره فایق وقتا ما مسته میگم می آنجو بکه امضا ما مسته وقتا مرد دبی آنجو جی همو انسان دترسه نه برا یعنی نه برا تماشا از بیه که اونجی دترسن وقتا مرد دبی عملیاتی دل بچه کی ترسام مرد ترسات چی بود یعنی تو
2: نکس کسی
1: نکته تو کجا
2: بود؟ اما گویل میشه اونجا دوگو
1: زات هم بریز
2: حکیم زافر
1: نمیده فاروق ارتاش گلی که نابو دنگه لیتورکت نابو دنگه
2: اما بخود تستیم رو کر اسم الله سونا خوجا
1: و چرا تو شیار بو وقت آنجو کر
2: تام تامی
1: تا اون به دور پی وی نمره
2: بله
1: و ده به شان ده چی بو بری فای
2: ده ده ده قد شی نه بو
0: نو ورد بیا ما حق ترسیا بن
2: نه نه والا او خوجا تو چی ده ده با تو سرویس خوجا
1: ان شاء الله چی نه بو نه و چاوی ته فکر تو شیار بو
2: فکر بو ده ده
1: لیم نور ما ماست جان هنگ انسان جی وقتا ای بترس موان جان جی
0: ایشان ما وی را کرد جمیر گفت چه
2: حقار از جمیر خوشم دکتر
0: و من از سبی ورم جیه را بخون
1: ورنه مبره
2: دکتر پر اونم دیه گرچکتا نونم دیه هنه بسا حاکم هجام سا اولستان فارق هجام اره گوری شبم خود اسمه وکر او چه صحابی پینسله تشتنه باشم
1: از بریز پروفیسور دوکو فاروق ارتش از وی گلک نابره ده سال از وی ناس کب از وی بسر کفتنه و گلک نخوش قالاته دک آن سر دبینم سر یا مدیه جوا کشی گلکی نویسیت ای نوشیه یه همول دنیا هر دریشی تو او نویسالا درکتوری
0: یعنی لدنیا چی دو براخه
1: ولاتی مش
0: و ترکی چی چی برال ولاتی مش اما جام او یعنی هم دوم برای تشتی خود برای انسانی منر متروپولا استانبولا آنکارا لوی درا پریشان دبون بری نوارش یعنی چی دبو آنها لبر نگه وان دکتری وان هی معزمی وان هی چیکی وان هی نوار یعنی گوری آنها مره هر استانبول وی تداوی ببینه
2: مره زمانی که دکتر بریم تونه بو آنها الحمدلله چه اشکر یار بکر گیش دکتر بریم میه نوسا انسان ما سربسته چون داری خوانات میشته کن یعنی خودم آوا اما بره نه آوا بو
1: اره آنا هدی دم در باس
2: دم در
1: ما موسا بره از آن که انسانی ولاتی مه دوچو چاره سری وقت نگو بازار مزین دگری فقط هدی آنا از تور از بیزمش بازار مزین تی
0: اره مثلا دیده اونورسیتی ده گو سالا استاتسکی مه سالا 2025 یعنی 2025 دویج بölge, طرف بölge ده 260,000 insan hati hasta Dicle tedavi buyu. Prevana şey kardiyoloji.
1: Kardiyoloji, dilji, evji, keleki. Mamusta emzani ki ev ameliyatı un hamul le egl stamu çevre hamul cemu çevre. Şkil cemu çene ve tüne yazı. Evji çiki. Onda bir ne var tamaşvan eşya. Öçak az da kuazım az bine veya xezvikim. Heker nakoşi ve dila heben. Hedi hevce nakın un her bajar emezin. Diyarbakır jî bajarak mezini, Diyarbakır jî mamosteme gelekî jêhatiye, gelekî zîrek, o gelekî serkeftiye, karı serîl vexin, ama mamoste bigêjo, ev jî tişkî, ev jî xizmetek mezin, eser navê temaşvana, spasiya xweş derdi mamoste, hene bine sa. Mamoste te got ana yek stend, adne, te qala tişkî nûh kir. Te got balon.
0: Balon
1: tînes. Yani ev, hedî teknolojik nûh, balon.
0: Aslında evvelî sala 1978.
1: Ere.
0: اولی داماری جدلای گرتی به بالونی وکرن.
1: آره.
0: یا وقتی که به بالونی وکرن نرید پیشی شش ماه جارشته گرتن.
1: آره.
0: اون تکنولوژیا نه یترلی بو. داری که ایجا ستنت درکت نه ستنت ایلاجسیز یاسیز امبیژن. ملت ورزانی ستنت وارد درکت نه. واناشی گوری وان بالونانی بده زیاده راندوماندا. اما نری اوشی دو شش ماه ده.
1: جارشته
0: گرت. تختمن. ایجار هنگ استنتی وکیدن درخستن، ارتی وانه ایلاش دیم جن هینشم وان چیدکن، واناشی چهر بود، واناشی دهندور شش مهاده جه هزاری یک تیگرتن مثلا نپرتیگرتن. و هنگ ایلاجی زیاده زیاده ای پوتن تیم جن ای باشی درکتن وانی گخوینه راندکن نهیله اوستنت خان میشوده. اما نورمال ده ایجار وقتا گس هنگ وجود نخواش اوستنت قبول نکه. یا دا ام پر پر مجبور استنت آدخینه یه ام هندور دامارا گشتک دکن تیل گشتک تیل ایجا ام شی سون دونم ایده ام دکتر تکنولوژی ام دوین چه ام دوین ام برا تدابیه کوری چه ببکی ام وان تیلانا نخن هندور دامارا امی بالونی ام نوی دارا ام شیشرمیش بکن برا که ایلاج تیخ هندور دامارا وی جیه گختمیه برا وی دارا بس بختمه
1: آه شی دیش پشتی استنت یا استنت ادی بالون درکت.
0: ایج آنها وانه امپر راندومان دهندور استنت. مثلا دوست استنتیم بگرتن از چرب کم.
1: اره.
0: وقتی استنت بگرتن ام اشته اب ایلاشته بالون ام دهندورمان شدی. آنها دنیا گشته وارد کرد.
1: امی آنها بحث های وقت.
0: او ایلاشته بالون. اره. و استنتی ود کجارشی.
1: امی آنها نامواند چی جدا امی بحث های وقت فقط بری تلفن اکمیه که محمد جمیرسینه. تماشمان ایج آنها در هنر می دهی گله تلفناتیه. تلفنم کلید بوده، جوانه علاقه و ام سپاسی خوش وردشینن. هر اون ارسام تماشمانه جه هیدی اون زانن ترت کردی دگیجی هر دری جوانه علاقه و سپاسی خوش وردشینم. کیکی محمد جمیرسینی دگیجی من. مرحبا کیکی محمد.
4: السلام علیکم.
1: و علیکم السلام سرسره.
4: سرچاو. مطمئنم. ایسی انشالله. دورمی نسبا ما.
1: سرچاو. کرم کیکی محمد.
4: کرم دار به خودش ترازی به خودی اینش دل هبینه انشالله. از بریا 10 سال عول مرسن اونیورسیتی بزن گوکانجی
1: ناف نبیش همچنین آقای بیش تمام کردم که ما مسلم تگ
4: اوی از او کردم آنجو کردم شو هنر مثلا لی بی باز هنر نی آنجو اول آنجو دار بی تشتک دنه کرد
1: اره
4: تشتک دنه کرد
1: اره
4: آنجو یک تشتک دنه نه هی جرا مثلا بات میش به من گرو میش گیچن هی چون که من افور رو که من باند داد جلوش میشم و کردم گو بی بیشی هم تشتک دادن گو
1: اره
4: آیون نه
0: از
4: باید هنر جدال اما قبل از ترلمیش میشم یورل میشدم بین
1: اره تمام
4: آیون که مدر حساسی کشیم نه
1: تمام که کی محمد آن وای ما مسلم و پرسات باش فهم کرد ما مسلم پرسکت شیر تمام که کی محمد اوی آن وای پرسات برفتی برسی بینه ما باش دقت تماشا بکن هر ابن ارسام استلاب ریش مرسی برابر
0: آنجو چیه؟ آنجو ام لهندور دامار ادنرن ام دوین اف دامار گرتی یا نگرتی
1: اره
0: هر نخوشی گم آنجو دکن نه قلب نخوشی قلب بویه
1: جو تشیسه
0: جون جو تشیسه
2: کنترل ده نه
0: کنترل دکن دبی تشتک شی در نکوه وانا زاتم علاج شی نادوان هنک 30-40 درد که ویش بینیا هفته وقتا درد که بی انبانا ایلاج دیدن وان ایسر هفته درد که وقتا گی ایشاوان هبه انبانا ستنت یا دا بالون دکن ای زاتن داماری وان پر پر زیده گرتی بی نه اویگونی ستنت و بالون ها بی انبانا شی دیدن بای پاسی یعنی هرگی ایگه آنجو بی نخوشی ها دل بویر هی تشکی وره تونه آنجو جبو teşhisi.
2: Bu teşhise bir kontrol yani.
0: Cem ne hoş pişti 10 sala zaten 10 sal beri anjo bu tiş tek dernek ettiği. Muhtemelen anha şu tiş kayetiği bir pirzeyde tün zaten ve vakt batmıştı bir tişte. O batma gelir ki stres içeydi. Efterleme evet. Merleme hafif ki kodtirsini muhtemelen. Yani bağlı ve şeydi anha sıkıntı tün kuhani evet. Yani. Ama

0: Erkin adıve derade
1: vakta ge ritim
0: bozukluğu bir nexoş her çeyi de be. Ritim bozukluğu
1: en pır... Bile o tepun liye dekhe.
0: En pır pıhtı, yani ev huyun rokerin dühündür, dühündür appendikse çeyi de be. Na, ne veya yakadın, yakadın. Aveya, tamam da appendiks. Miner aveya bir şey deyin appendiks.
1: Ev çi mamusta?
0: Aveya dühündür kalp de bölge ke. Ve bölge de, ave bölge. Tamam, ve bölge de huyun top dibi, ve dara aşk dibi. Vakta aşk dibi, ve dara davi meji, felce der bastı. İcar, ev ne hoş, em ilaç addın van, em deyiz bu ge felce der bastı ki. Ama bağlı olan ilaca kanama bir nekhoş. Şeydi bir ya da carşı bir nekhoş felciye der bastı ki. Jibu ara guam çer bakın emperli ki deri ev huyun dir dibi emur kapat bakın.
1: Eri.
0: Ebe evcerden appendis kapamat tüdüvini meri ev şi teknolojiye pür mükemmel minette ve dara ام دوی وی اپندیکسی و ری دگرین
1: ام عملیات تاش کلکی اف جی بانجوی نرمال
0: اف جی بانجوی او پهتیا دهندر اپندیکسی دی جبوگ نر سر مجیوان
1: علی ویچا بریم فای آنجوی تماشوانی مه مکوتی ما موسا مره دیترسه جا آنجوی مره بترسه نیتز تماشوانی مه هانا گوری تبرا قرار نیمیر تماشوانی جا اید عملیاتی دل ای گرتی گل اکی تکنولوژی پیش جوی با آنجوی چید بی فقط ایش چید بی چینا بی Ya jide Ali derin mere vaat ettirse bra bitirsin ne tırsı te beşçi tırsa para iyi.
2: Keski da tırs.
1: Hem cenak ne
2: tırs. Doğru gerek yok. Bunu tesbih de oturup ki tamam ya. Parı gocama maşallah.
1: Maşallah. Ve çağı temaş bana şey heker amrıcı şey ki pırsak ve hebe leseril pispore dilkı mera lukhe hayal bim. Evci.
2: Arzu değil dakika ya ne şey dedim hocam değil dakika çedik.
0: Ama mühim yani sonuçta gerek doktor tabii her ne işe çıkmak çünkü iş terser.
1: Ve çağı
0: hır sıkıntı şey.
1: Hır sıkıntıya
0: verzi. Evet. Mühim aslında.
2: Tabii her tüz olu, her tüz olu gaya evet.
1: Ama o da dijerine hoşu ki dinle şey. Onda ne var tamaş vane şey. Yek, ama gör rehevandı, damarat, hatmandına bir tedavi. Ama gör derhuyun, tişki dinle şey. Ek ne hoşu zıkmaki. Vaka doğuştan kalp pastalıkları. Evci mühim.
0: Kalbi o an bu kullu mesela.
1: Mesela un vana çerit.
0: Mesela beni vana çiğ iştik düşün ameliyat yani.
1: Vırdı çiğ et.
0: Hayır, bırak vana çiğ bir kere binisir. Mesela
1: doğu çiğ. Evci ne hoşu zıkmaki. Mina edveci zıkimi kullu.
0: Mesela dühündür bir. Mesela albedara çarha bölüm hey ya. Düdülü ver, düdülü ver. Divan ara her du bölüm adı normalde tiştek tünü. Yani girtiye. Vakti albedara kul hebe, huyun tev hevdudu be. Bazı doğuştan şeydi be. İşte em çerdik em şemsiye yöntemi em cerdi beje. Carçı aynı bir gırtti em de herin vay kule bir şemsiye de girin ne havcı gitsin gana hoş ve be. Aslında vidava ve şiha bu. Beraka binin ser ekranı emi lüvedara reybidin.
2: Hocam ev yani bu dakika ne ki kapanış ne yapın yani ev ev
0: ne kuru, yani,
2: ev küçük yani
1: ya. Bu gayri ne
0: ev hene küçük hey vesede vana bizarokti te girtin. Vani em division e ser hicde sağ.
2: Ha tabii tabii. Bir bu gayri ne kapanmıştı.
0: Mamusa ya kapı te girtin ne ve ayı
1: ne ve ayı. Zeki var mamusa kulbu ne bil em de bir huyna
0: kulş abi abi kulş mine avre ayn bu kulle. Tudvine.
1: Ari kulluk
0: şey. Lüvedara şimdiler em şemsiye yöntemiyle varre digrin.
1: Ari.
0: Zamanla serveye geçtik de bu goşt. Vav kulla kapadı.
2: Allah Allah.
0: Mine kuyun namaz çıktı. Varı bu kul gerek tüne bev kulla normalde. Vakta gehebe emorre digrin bir çıkar. Mine bir sisteme kuvarı dehren bu sistemi varı digrin.
2: Serve goşt ne hocam?
0: Serve goşt digre haya saleki ilaç adı kop işte saleki ne havcı tişki şibi.
1: Ev şi gelleşi
0: kırım tedaviye kırfaşı. Yani sonuçta sibelisting ve de bu rüvedara çiğdikirin yani ev şi tedaviye şemsiye yöntem cerveş ve zud heyi aslında.
1: Evet ev şi gelleşi.
0: Girişimsel kardiyolojide tişki pırmıyım.
1: Mamusa nav geldi cerveş me tişki şopa melena de nav geldi tişki hem de beki emrasan fakat şaştı. Mina. Ek vamış bre faiz persiye. اگه نخوشی دل بوان را به وقت استند کار می‌ده ولی هدیه نخوشیم قدیا
0: نه راست کی وارد تونه
2: وارد تونه
1: دوام دکه برای چند
0: دوام دکه گرک
2: وقت چه کنترل
0: چهوا نخوشی دل چرد که گرک وارد دوام بکه لخو مخاطب نه هر کونیه ده
1: افجی گله کی مهمه ما موسا جانش ما موسا دویش اگه استند کار بینم هدی دلیوان دبتلم یعنی هدی دلیوان نکار سپوری بکه یعنی
0: شمار
1: سپور کدخی نه کدخی تشکر هایی
0: سپور شاشن نورمالش چیکه گوری زاتن سپوراگ وگ نورمال حالی دجوار نباشید وی دور میدن باش یعنی اگه استنت که تن نیز آن کارت تو سپوری بکه تشکی واره تونی هن.
1: افجی گله کی میم ما موسا تشکی نیست دبیش ناف گلده اف نه چی د واره فهم دبیش قریزادل د انسان جوان در ناکم هود انسان ای پیر در دکم.
0: تشکی واره تونی. افجی تونی. زاتن آنها د گندم آمد تشکی پر میه د وی گنج قال قریز داری یعنی قریزاب جوانار جبوچ قریز داکت یاشی سی. Sebep çiye? Ev riskiye seri programı me got. Artık pır zede de stres edenin insan. Ne var ne? Pır zede kilo standın. Lıkvar nakho ne mıkhatenin. Pır çıgariye ve dıkhun. Ne var ne? Bana işte vakta bir genç arşeyi de genç krize de var. Sonuçta damarı genç arşeyi ihtiyara şu vakarı sonuçta. Bu vakta tülkhan ne mıkhatevi, tü doğal yaşam vakti tünevi, u tülvan çıka ne mıkhatevi sorun ders kebiye.
1: Evji, gel ekimi. Carj mem olsa çıkıydı. Vakta ek de beji nav geldi carj varat tefankı. Dibi ek stent karbini, yaj balon ab karbini. Hedi hüce dermana nabini.
0: Emde tam tam. Bayağı yanlış, pır pır yanlış. Miner ek özellikle em stent adıkhini. Hayat sal ki, hinekci hayat şeşma. او دحب اب اي خوينه روند كن علاج انا خو باه انتحار ستنت وقتا كن نخوشي جي ستنت قريز در باسك دها اولمجي دها نباش
2: لا تلت
0: دها تهلكلي شبور اي جي ستنت ده جي علاج پر پر دا يعني ايش خلاص بو ستنت كت دمار وبو اثر مالي نحو جي تو علاج تشكي ورتني
1: اب جي قال لك تشكي دني جي ماموس تكوت يا قريزادل حمو بايشا سینگی دیگه یه شوان در باس یه دین خوشی در باس
0: نه
1: همین شاشتی نمی تماشا را جمع مرتشی ام شاشتی زن مرگو بکی ام راز زنی نخف بلا فقط تو بین ماموسته مجی ایش مرگلی که بحثات تشتی مهم دکه چما شاشتی در راس ماموسته
2: بجم گینج و یاشلی یعنی کلب کزی چه بو چه فرقه یا مثلا
0: گینج و یاشلی گینجا ده تهلیکی
2: نه نمیسا
0: ده تهلیکی چما ماموسته ده تهلیکی هم جردن کولاترال داماره ای وقتا که انسانی که یاشلی ها به اف قلبی وان هید هیدی دعال خو دکه به سر چیکه دکه به سر وی دورمی یعنی او داماری بچوک ای کلک که وان گشتک وده بین قریزا وان ده هنده
2: زیده
0: چیده بی اما ای گنج آنیدن چیده بی جبوگ آنیدن چیده بی هم ایشاوان زیده زیده یه و همشی میرن اورانی ده زیده یه به گنجار
1: همشی گل لکی مهمه بچه ها تماش فانده گرک ملخواه مقاطبه هم رجعه شویده که ماموسا ده وای نخوش خواهد جمته مداحله کر عملیات کر آنات پیو برای چلو خواه مقاطب یعنی پشتی آنجو هیدی برای تماشوانی مل خواه چلو مقاطب
0: اصلا نه پشتی آنجو پشتی آنجو چار حب سچنه ایمه هیه یک وقتا که زاتن داماری بی هیچ تشتک تونه بی واس سورون تونه زاتن اما وایشی جارشی گرک چاوا یاشوی سر چلی رو بگرک یلی کنترولی خواه بکن مطلقا گرر خواه مقاطب زاتن چاری ودخو گره دفش غاری برده استرس بوشو گرشی بانا گشتگا خوشی بپاریزه اما امی به ایگه هنک داماری وی حیا هفته و ریگرتی پنجی شش وان اما آنها متفاوت هنک علاج دادن ام دیوان علاجی خود متفاوت بخو گر او ریسک خود تخت کنترلی اما هنک جی ام ستنت دخنی تداوی آنا ایری هنک جی ام علاج دی بالون دخنی تداوی آنا ایری هنک جی ام دیدم بایپاسی تداوی آنا ایری گوریوان ام اونریه وان دیدن یعنی اصلا پیوک د تبیتی یا دو نخوشی تون نخوشی یعنی
1: اون گوری نخواشه اون دبی
0: برای خواهد گوری نخواشه هم برای سلشتی میشه گوری نخواشه هم وی چی که بلیر لمیشت کنوی استراتیش
2: یعنی گوره دو بجن هر تش انا قاینقی سترسه نوشت
0: یا سترس
2: هر تش سترس
1: پیکی وقتا آنجو بود چومالی کیش آدم میگرک مره جارج لزب سری سپور اخما مستد وی دمیشی
0: یعنی گستند خسته بیه ام ایگه ام ستند تاقمش ام دوی مهگدن ور کنترولی داوی که شش مهیدن داوی که ساله تقدیه چونکه ام علاجی وی دیشت کن پیشتی ساله کشی ساله جار که شکایتا وی تونه بهم دوی ساله جار که ور
1: ساله جار که مره رو ما مصفایم حد داویا برنامه تیش هیدیش تماشوانی مر تماشوانی جا ازانم گلک تماشوان مگر یا ایگ نکار بو بگیشمه امزانیم که ام مجاره گلکی مهم مخواست برا ما موسی ما پرورده کشی بناور ما هندک تلفون ام گیهاش و ایگ نک گیهاش تو بمه ام گلکی ام دوی ما عفو بکن انشالله برنامه اکتنه امی بگیشنو تماشوانی جا گلک عفو جبونا ورا ان شاء الله برنامه اكتني اوي در هنري مي اوي بيجي جو امي بتليفوني امي برسيو بسينه ما هو ستيج انا بي تيج تماشواني مر özet كنت استيج بيش نارك
0: قف قدح بيش كناندن شو همكارن وك بري بك
2: ابا شو
0: من انا ما اف ما ساعتك ام بيفين ما جو ام فير ورد كن فير ورد كن فير ورد كن فير ورد كن اما ام نهلين بيا نشكي دهانه چيتري
2: باباشو نشكي داباشو
0: قولي گرنه ام نه هیلن قلبی ما بشکن شبو به نشکشی امی چر بکن او ریسکانا امی بوار مجادله بکن ام ناکم استرسی کلیه ما هبن امی بدن امی اگزرسیزه بکن ام چغاری و ناخون نوری امی دوزنلی کنترولی خو بکن نخوشی ما هب امی علاجی خو دوزنلی بخون نوری امی بانا گشتکا امی لیم خاطبن که برا او چیک نشکناندن
1: Ev jî gelek mi? Her bire sağ mamuza.
2: Ben cigara kullanmış takım.
1: E cigara kutkır, or kuvarına kutkır.
2: Kuvarına kutkır, evet. Ama korona hemen düştüm ben. Evet.
1: Tamam, her evine sahibin. Temaş ve neyşe binere aziz. Em hat taviye bername. Eser navi ve eser navi yok. Ez gelek ki spasiye koş Faik Berci dişinim. Spasiye koş Profesör Doktor Faruk Ertaş'ı dişinim. Biriz Faruk gelek ki mamusta kimi jihati. Ez yu her tüm serkeftina yudu biyizim. Jibona em ez gelek ki vakti ez navi yudu biyizim. Ez serbilindim. Fadet Ala inşallah serkeftina te daim bike mamusta. Sibi nevanime ki temaş ve neyşe. Sibi nevanime Faraj Paşa. Emi bahsa çıkıyor. Emi bahsa kimyasiya vitamin bike temaşvanija sibel ser ekranı be ev mijaraj mijarak kele ki mühim. Eci peşkeşvani ve Profesör Doktor Hakan Çoksuer jibona sebra ve espasyo kaş verdi şimdi temaşvanija. Em inşallah sibeji naber asad dudasiya mevver cemevdi temaşvanija. Em her timde beji çi em de be tedaviya herimezin haskirine be haskirin nemine nav khairu khashiyet bimine hatire ver.

Merhaba tamaşavanın Terzde Kurdi TV ve Guhtarın Terzde Radyo Kurdi'ye. Bernameye azanım, bernameye ve ders bedike. Hevi da fazla meyve. Hunji varın kerem bikinem behevra oha bernameye ki hoş pek binin. Hemci oha sohbetin hoş bikin. Le çava buraya telefon ezin ha telefonu hoş var o bejim. Şuha lister ekranı hatiye nevisin. Jibu Guhtarın Terzde Radyo Kurdi'ye ezi dü caran dubara bikim. Telefonu me 0-312-406-2021-01 0-312-406-2021 jimaramaya bibi jimarat karim beştar bibin jiga enevici hasabı me instagram haye avji az zanım terete jibi derjon sat karim peyam yoxa jimara bişinin hayka oha dağfazin ve habin yan jibi ha pırsin vajı habin hun beji kovi pırsin jibi pırsa filan behman hun tkarım atıştanji jimara benevisin jisar hasabı az zanım terete jiga enevi kesin ku beştarı bername edibin kesin ku Baştar برنامه ببین دویج با هر دو پرسیم مجی برسیم و راست بودن که ام ناویوان داویا برنامه دا بخوینن و روژه اینه جی ام وان ناوان همیان کم دیکن و روژه این هم پشک خواهد کشن انجام پشکی دا جی هن دیاری این ترده کردیه هنه ناوی که در کمه ام دیاری یک جیو کسی را دیشنیم بیوی آوایش خواه برنامه ما روژه اینه جی دقاده لی تماشوانیم مه جی با برنامه گلک وقت های حتاش با قداندینه دوی ام دست و برنامه خواه بکن لما همه تلفون ما حاضر آمادن علی صرفت مهوان ما خاطنه بلا برنامه ازانم دست ببکن